Sen yine onda yazsam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove te meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek.

ruke što su grijale, hladan kaput skrojile. Neka drugi ljubite, neka nebo

0: Gong Radio. Dobro jutro.
1: Na bogojavljensku noć peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci

zna kako pametne. To je ta sudbina, valda. Bila je moja zlatna šansa. A tek sam načeo svoj krug.